chogero chantu del ko mapat pat iku mudiru kiruduru machano tanoko na map kimukene mapurata na ni chogero kichavun chogero kitimu ni boch matino kimadon tok nini buka wei nini buman chogero enibu nagamu kaudok.

0: itatika karo kibota la weba kilode Patrick Obonyo land video wena timambia tutuala and of course kaini wenye we ini icheng abichel kicha abichel tuju land video no Christ miracle church nyo ministry noti iye boto kakany kama gen kibanywa kune kwete matut tutual lok manu aki ibaibu land video nobera legi de peto chok tutual we're in peking chambe chwin manabikaro bino bot in watiki daki akapa we are boro ukarati kumchawa adek kikome uwe kutia na minera matin tin bena pe in mano ipe kikalenda iko adba big land video tintin ya nandwe pira rio we are dek duma beach mwaga alibario kipira rio we are bichel nya give Friend video kin makar dicu
1: ba kanu ya meji inu kiu menen condition kin lai bulai dicu
0: da be bala chawa da video wek a bit ki gum de tutual a meno me jollo wele ma an ticket gi studio edena matini we ko tual be gen gubet ki kare meno meno a memo kuti ba megi ye ka kan a dogo itini ati
2: mabe
0: a foyo itika lok la ba be la dogi da be la no ke kote be la ko na foi mate
2: be ana foi to la mili di mutu bi nyuwe tok to par cha man wan nga o e mil jimar wata e kir me chuin men lok pa lo ba
0: kakare
2: wa wor ke na tik lu kori ma wor ke gi tin ko no welo pe dongo to eto gen bu ko to be ro gen ma dit no bu goni kite kar me ti ye ta foi mate
0: amen
2: amen
0: well di ti ko cha ko ki la kwa li cha ko ki la kwa me ke tin ko da ka cha ki la kwa Dogo. Wow, I'm okay for you, Julie.
3: Lubana ye wekwa fui yotiano matini ubero mneno mape ma ine yubo pewa Kristo wandwa ene nyimi luaketie magengu kumu megwinyo loki wantwe bine chunkedwa ngarache la chel mauta ya rire yotiano matini Yesu Kristo ite karma enti ye gude lonye ruot wek lok duchuma wachar kanywa kone kabir enini wara weho o bodgi get mau pore afui amini deyo amini pap inyin Yesu Kristo me Nazareth
0: amen
3: omera give chawa bale madirta dada dakia kapiara rio fuya wa wajo gimao kekeano weho dung nyuta enini awajo ni anki luani lakwat make
0: kakare
3: wati wani lakwat
0: li
3: jali logo de jali
0: li puti wano puti wano ke baba
3: luwin radio for you matek an la kwat Geoffrey Mackay ati radio ne no matine watiki lok mabeja ma wabenywa ka wakidu te radio ni we kwa nyoko la kachel ana for you matek
2: amen
4: for you to twal lo ba miro mi wo gum matek to twal ne no matine amiro jollo lo kristayo me radio speaker no Magiti winyo wae kabere ma pat pat. Enati yomoro, gulu, nwaya, moro agago. Enati kabere pong. Noni kunu kabere pong. Ba yato puti rite beru kunu. Pangyo kati yogi da. Gift. Give an afoye tutuan.
0: Afoye, afoye mate.
4: Afoye me doro kanisha me radio speak mabaya. Lego ne weglo ba me di gumba duong tutwal.
0: Amen.
4: Amiro jolo wu tutwale yotieno matini imapa Kristo. Tiegi moma lo ba yu upiwa nino matini. Omiyo chwalo wakan pien lokpa lo ba mubiru gina udita pia tek tutwal. Wachijone giyeni ning kache ginpo winyo. Giwinyo ni ning weguye tienloke ni ye akingo. Iwinyo ne. No konketiro. Ake te winyo. Ke winyo te ye ye. Ke ye. Lo badon te chako kikenyo. Mio ni ye ni. Enda gonyi. Mio dano mwari chawa ni. Ni ye ne. Tia gonyo ke dakiaga ni. Enda me tia winyo. Duan Christ Miracle Church ye ni. Duani la kwa li. Pijo apengea. Lo ba woro watini ni no matini. Pien. Peobiru yote kuopa dano. Tiek jemi muke nema ti gudu dano ma tek tutual make. Tiek gudu dano ma lita dida. Ugudu dano ni yore ma tek tutual. Maumiyo kuopa dano ni peti kama yote. Kuopa dano ni tie la megome ichawa ni. Ena ana tia loki kom. Ichawa mi ni ana tia loki. Chane do gwareko. gware ti miro chero gang dong ti ka ringo la chone aria petien lo ngo mi en ti ringo la chone pien ti ki momo ti ngo
3: mo gure mali
4: gure mali ti ki moma o dio kuone ma tek to twal ti ki moma o kelo para ingiu ka gi motia gudu komi gi motia gudi yorma pe gudi yo mo pore ti gudi yo ma yin pen yangi ye gineo ni chweru chwinyi ma pelare chweru chwinyi chao kene da bira ni pa dano ba ani ino rwago lok ma pelare rwago lokalit gin tete wo chopu chwinyi ma tek te wachi angangi don pa beri ye mede kere don tich palo tali kumkwoni de tendo ngoni naka gangi peke tine ndo kira jemi no woro ukube kere Omiyo jemi ti ma tek to twal la ten palo ba. Omiyo lo ba ni no matino chwalo wa. Pi dano moro ma ti a re momu gudu kwone ma lit. Chwalo wa pi gi momu gudu kwone ma tek to twal le. Ni indigini Christ Miracle Church. Bin we gin mo gudi ma teki. We lo ba kwanyo koke bori. Enu bira re ke la re mudigi bol lo ba. I Christ Miracle Church. Enu bira po wich. Chok po wichu eno. Kele Christ Miracle Church. Piendo guru do gangi malit. Peti kan yankit te ango a unu ti utingu. Peti an yankit luenya ngo ame ini ti luenyo. Peti an yankum kwa ango a ini ti akwoyo. Peti an yank ikum jeme me ini ti atiyugi. Ikum jeme me ini ti awariye. Ikum jeme me ini ti beriye. Ikum jeme me ini. Piet gin tia tia gudi malek. Tia gudi malit. Do kele rema duung to twale kuoni. Ukelo pare do gang. Ukelo don jemi ma duunga dida. Tek. Tek ba pelare. Make. Ka keti ngati mo gudi ma let. Ini bi winyo ningo.
3: Ino let. Ikumi dog let ma pelare.
4: Ti jemo kena me guru dano.
3: Ingeyo kiri wa dago nika unwinya tuura ma pe ingeyo. Let. Let.
4: Mako dok e diro ma nok.
3: Mako dok beru peke. No
4: koke
3: tika,
4: kayo kake
3: no
4: yuwe.
3: No dano tika yoke kutweng.
4: Mo wachingo. Ni mani nino Valentine. Iwinyo dano baolo wite gini. Baby, honey, sweetheart konungo. Eto koginu gadita Valentine. Karoneta chi. Iwinyo wengura ya. Iwinyo dano pengo. Chako lwenyo pengo. Maro koyo dano. No ti miro tuko kereba. Iwache do chako lwenyo. Tendo ngoye dongo pedong yot pieni no cha gimoma te gudukoni mate tekpe jeme wenkom yora yora jeme wenkom mira mira pieno beru neno me maraba keri dong neno dong teo be ni nene ko ebe bon sweetat keri dongo ni sweetal no wolo to gino mom ti mabet ye wa wachi kagin marai pere kwa beru yot Naga kwer beru tie. Inen jom moye giti timo pati. Tien loke ni. Kui tie. Yom chuin tie. Be beru dango. Tie. Luen dango. Pere. Kare maduino tie ni. Nga beru. Lokwena ka o marijal jori. Gudu kwe ma be. Ki yubu kwe ma be marwate. Piripi. Joke ni. Ongwe jo gine piti ngutewa. Pien kala kwenye mgeni tap, mugebiti yu muranga, kabi.
3: Ano yine kumlori kikume.
4: Ibiti yu kany, ibi karo naga wa naga. Kitieni, dang nope bawa shele kenba, mugu no bawa ngwen.
3: Makake penyini ol, begama ni pe ol.
4: Kaya penyini ol, mirigame pe ol. Tika guduko yuma let, eto perongo koke, perongo ya ye. Pien ti dongi mabuit. Pien peyot ba. Eti chawa ni. Ti tano moro ma. Te mo ti oguru ma lit. Ma. En ki kome ni dong. Na ngeywiye dong. Mero bala bala. Jemi ni do luen yu kene yore ma tek to twal. Jemi ni do wone yore ma dwung to twal. Eto lo ba ene neno tieni. Uchwalo Christ Miracle Church piyin.
5: ameti chano pi ina meti pekono pi ina meti yaremo pi ina me jemurem ki boreno pi ina me dong jo yere yere ni pi ina me jo chei pi ina me dong daro do jeruko pi ina me dong goneri ko chei ni kukumi ni kunye pekene lo ba o chwalo crash mira ko chei pi in omiyo kanda meti ye pe gake yarem chwin pe kare malaj a jo nyinono Pega que kiniga pikare malaj a juni nono. Pero ni o dogot bungi dogang o mio pero mo nagachwe. A chwe chamu jui. Eto pengi o kana mo chami worry ye. Jok tia me dung tia luenya me ukeru chunya me kuni wenti kana me tega tega. Eto lo ba ni neo tieni. Lo ba o kubi wako poroba. Wegwano bilka chel keringo. Tek chui. Ni jemine wen karne tie la talo une pi kare malaj eto karne me la tal me beruka une pi kare no ne wen do ya giki loba dindo ya me chako gonyo in ikom pero ikom twit ikom chiran ikom a won kom jemi matia balo kuni ni loba yi lo crash mira ko chen me wen me ke lu kuji komu amen o mio ke kwana kon galetia galetia bi chia chen Ukobu ginorka no.
6: Galatia Beach. Tia chiel. Kristo do tia kogonye wawako. KUP wekwa bet jo me kuch. Ma walone kenwa.
5: Me watimungo.
6: Walone kenwa.
5: Mapeki loya loya. Amaro kakinyo mapelare. Ni Kristo. Do kilo wat borwango. Bera gonya. We ini bera gonya. My lord ye kini. Moro ki fora ye ti loho kuone. Inero latino. Chwale gangkwan. Anaga. Latini. Tie gangkwan ni. Petu eru naga kano. Unuwa okila ya bij don tiye na bij. Mane mwagani doktia. Doktia mitu unuwa ye tiyen ma bichel. Me aka wore kilaya bichel tia nuwe kilaya tia na di. Bichel. Te wae ni mana te chulunga e gangkwan. Chake de. Unyeko me te nyue ni de te a chuluka o balkwan. Wekdo ngo. Inino me nyue ndongi tim ngo. Kitoa toa. Kiri ni te a chulu balkwan ba. Tuwe jok tie kwenye kum latina chelo dang nyuma berupe. Balkwan o de yini tongi kwenye. Piel la tal tiu tuwe yoko. Umiyo Kristo kobi indigne bine Christ Miracle Church we ili do agonya ame lo ye keni ame la tala ye pe lo kuoni umiyo wayo ginoni ana dag yata me dano kuo mi kome me beru ki kuo kere ton pa dano ti tuero pa yatomo ame dano kuo koti wang piere megu yin iti winya Komini ku komeno. Yatiba ngato ame ini kuoke wang piere no. Il kuoko ba. Peron weko latina wuminu beragonya. Peron weko dogango beragonya. Peron weko family nujue mod. Megu yin. Oba agudi. Enameti ya guru doganga leto twano. Oba agudi. Oba chingo ya mecho lo kuortino no eneti uono giwoko. Oba ya imalo. Pemaro. Maka yo we titala meniti mune wen digni yinko e kel titali no ko e crash me ko choy bin kere we ko ba gonyo ko ye u romu ko mu ko ana ka be ruenyo gweno tomo yat tomo yat tomo yat yo lo ka yo cholo tal wor lo dogba katia wo tomo yat chego wa be chomi mama ke angeo kere lo mi chwin lo ba nyuti yati chego mo e bi ma ko mango
6: Ma
5: Ima ko makome. No tika wote ngana. Ame duro kwa. Tame ko ya woro ngane buru. Weko mana me mielo ulu waro ate wa. En man kon la talma no yat. Uyati mo titale. Make. Nen lo doko lo tal raj. Chengo ba ukele ko moro. Pangyo.
6: Payot.
5: Peyon, eto lo ba ene neo tieni. Lo ba ya bu yopi ngato ne tin.
4: The Christ miracle church in binameti koko bin kere pegoni nui bin kere rema yini tikere bin kere tuwa me yini tikere bin kere ngwe lor ke kena yini tikere oba mi yini dog ganga meti nyero
3: ma chunyi yom
4: a me chunyi yom ichao keni de temu kamu kene ma pool itemu ba yile ni wori gang lega peda okonyi ni wori oyat peda okonyi ni wori ojok peda okonyi eto la pentiene manaka kongi temo Christ miracle church comfort pe temo penjo mo temo ichawa ni lungwalo tika wot mego mone make mego ni obino obino me gormeti duong tutwal obino me lwenyi kometi duong tutwal obino me petwer na reward eto done cha odonge bikeno tiecha
3: ya
4: kara yin kuneti korongo la woma wachero la wor macha wan kom chake cha ngwen jomea jomea watch wan obera watch paga naga la wo aye por wadugo omio gin mano about ima watch kuya make
3: did
4: wa lak I dog gay ka chela chabite ne mawe chakani gulu wano tie lo gulu city wano tie
3: wati botuo ni rit
4: wati o kan ni rit
3: kai tiki gini mo
4: wapi lak I dog gay ka chela pingata me digini obuwe Christ Miracle Church bin weke cho nyi wek wate dog gang tie bin kai cho nyi Loba tia mito kwenye ini te karno. Pien jono nyiku nyeri, jone ku chai, jone ku lwenye kumi, jone ku unu kuni, jone ku unu tibuni, jone ku unu yuri, jone ku banu biyachara ni, kenen kong anaga. Ichako timu biyachara. Eto biyachara meniti timu no, biyachara bala bala, biyachara toa tora, biyachara doga doga pey, biyachara nyakine pege. Koki kene ye. I wore te chato kai du gang kadong ni no made tiu chene maduong ne du gang kali wapa kano de te chato ngo
2: mukene bali wache
4: kene mukene woro ame ko to amiri I che ti chere ni I woro doka I withdraw ne kwanye wile chum kwanye wile ngo dek dong kire wanyeno ti neno peyot ulwenye kere kwa dano ni mapelare lwenye kere nyima dano mono pien la talo tia tuku kere kuoni tia tu kere nyimi tia tu kere family ni tia tu kere jawa pola popat ni na digni pebet gang binati crash me ko church one county la yibi en komi gasco kanone te ka yini oye ye nen ka yo tun ko nyao ka nen na tun ko nyao meters mia chele ken wa gang lega dang pebi ruin pebi ruin matwala dang ka ruin pe ka bora bora mo ken Wachi boda, Christ Miracle Church tikwene. Boda ni nagi parking nyim gas kone. Achimi ni gang lega ni nene cha. Per wing. Kwe bin, piya lwenye do dogo tek. Yone do guri ma tek. Uguri ma lit. Uguri ka rim. Uguri ki tuo. Uguri ki chiran. Iwore temo la chone do nga yope. Iwore de temo biya chane. Ah, lo wilpe. Iwore temo kina ngo. Wen yore pege. Luen jok pemiti ini jwe. Luen jok pemiti kujbetie. Eto wachi Kristo bino. Memi yo wano birkere kuj. Ame no wa loye ken wa. No wa pegete tuwej pa ngati mo. Wa pegete chiran pa ngati mo. Wa pegete tiet pa ngati mo. Wa pegete loj pa ngati mo. No wa loye ken wa. Ken wa.
2: Hallelujah.
4: Tian yang.
2: Amen.
4: Kum... Christo binu wek ini loye keni. I chawa ni ini peka loye keni. La dala yeti loho kuoni. La chono dong me moma pelare. Me koha ye dong kifaro jok umiyo dong. Koha ye dong tie dong jami wanyi borre. Nene timo biyachara nino teri kwene. Pedro toko imaro koi tia koko wany. Chako bama beba. Eto bani yina yede imate loma pelare. Customer ni duong piani yina yemiyo ipoko kwa apoka menono. Tineno. Peke pung ni piani madgangi mit. Pe piani yini ipoko kwa
2: menono.
4: Kadong magowa nete beru kwene.
5: pege luanyi ken arimi ken chwe chunyi ken nenda kono anaka kil pe yao nyual ginot yo gure malit yo me nyual ginu gure malit utweo yo nyual leko utweo yo e wara meroko utweo anyuru neo ko lor dogo ne weny itemu yore weny ni wore yara choli imat ena keche imat ena ngwe imat ena tirining imat ena bedingo weny konye pere ni jo unwi ko bo wi bara ni amaliet kai wang yari gine dunyi wi ti doka mi tuwa ye weny la gampere la gampere anaka ni la gampere umi oba ene na otiye ne ba oba chwalo Christ Miracle Church di gulukan we daro we nyame o ye doka meti a nyero kiri pegu ni dung dit chara wi lobo kiri dung dit nikning inen kiti yenye tich kere wobe tich inut ko nyere pege icho application application icho hone wen ko nyere pege dae lego ba dae wire gang lega eti choyo wen piyen twiti ye bin yesu wachi ene mbiru memi yu wano bira gonya ame oloye kenwa ame nungati moma loye wapere kerni do romo kati no ba pebe bira bira gang kerni do romo kome ya chung kerni do romo kome kato koe twitcha dano kerni do romo kome wek yindo kichak nyero kerni do romo ko wek chak nywal kerni romo ko meti yubi achara kerni romo ko wek kuoma be chak dugu chini do gang kerni romo kome ya okwe mabucha mini biri yeno kerni romo kome ya okwe ya chena mete kwara meo biru luen kirinu kerni romo ko atino ba pe wek jok di gang pe wek jok tuyuko pe mi jok loko kuni pe mi joga ye bit wuni pe mi joga ye bit tweji o bain and out yini o kero crash mira ko church we dan we nyame o ye we nung kwa
2: amen
5: bien kwa ma migi ma no teacher chao kene ti kere kwa yini ngi oni ti kwa kala chal do ker chon ma pelare ko fin bul ye lo kuto nyi atino ba neno kiti lego le karaju kere bul ye kuto kanyi le ko tuoli le ko bulie le ko ngo le ko ngo la taro to bulie ko nyi amiti de donya donya ka ye ka cha waromo eto pe donyo o ba wati kwo lo ba ni futi kwo lo ba me kuoni futi kwo e yo me o kubini Christ mira ko cha di me ko nyuin bini ye bin ker wate bi sob sola bin ker wate chabite ubiru lego kiken ana biru kere wabiru kai loka lega kiken paka naga watin tini dandan ti burabure gang lega ame yina meti bini ngede ti le dan dano buri gang lega chok dano we piero boro wata wa ma wa gang lega ni wata oni lega puri buti mongo
2: buchaka
5: chaka wae wae dano moro bini over nai yake ye dano bini ngo ni ya wa bino pi lega ma digi pi yen tiye gi mo ma do diyo gi ma tek gi peron wa beru gang
2: malera dada
5: ineno la mego cha me obina me chien dong utopo ko wen ti chima kan chale ti chima kan meka wacha nyute give kiti give ye daga balo ka dok pete mudu nagrinyo ya giba wacha ni rinyo pegi tuko unye rinyo ba ka rinyo aa we ka jam ka chunye do le mala chera ngo kare loba amiye nyero loba adwoko chwe chunyi no na doko nyero
2: kikome
5: pien kar romo kopi la kuori no ke kwana kon jabuli no ke kwana kon jabuli para bichelo sore ti charlo ga ye charlo ga para bichel ke kwana kon Proverbs 16 kwana kon
6: dano ma chunye raj beru kun kar lok men nyayu mone ikin dano ki ngat ma maro kuoto dano keyo la rem pa jo ma pol
5: Kodai kwane nuwa kong. Dano ma ngon?
6: Dano ma chwinye raj. Beru kun kero lok. Menya yu mone ikin dano.
5: Dano ma chwinye raj. Beru mga meti mungo?
6: Beru keken kame.
5: Beru me ketu lok.
6: Menya yu mone.
5: Menya yu mone. Penya ripe ba? Penya ripe. Munu chenga boro. Meti awachi, dano mati mungo, mal chunye raj, dano moro chunye raj, momo pelare. Ena yidung laki nyi ma lit. Uweko wadogan ni peke miro wiliye. Umiokere wadogan ni peke miro, chwariki kume pe miro naka nyumi. Pinyo laki nyi ma raj. Ah, neno dakoni latal. Ah, dakoni ara ngeyo wa gangi chaka eda pure chaka ne metimo ngo
2: meneni
5: mhm puru ne retin do wachi ngi ngiyo wa jo gangu chopur kenye pure no nyenba pure no ka new shining mo ame lokti water be te ah make nena dakoni dakoni make bage kitwero cho chaka ne endang te chunyi yewa. Eta wache ningo?
2: Wache
5: ni ubiru ekse. Eo ni ubiru ekse. Wekado weko makini to poro poro devuore. Loba amiru kwa inkwere lo talo enu wengi kangiri. Teto ngdara wye be. Amen.
6: Amen.
5: Vien pe yon make?
6: La kwatli. Ye weka wajemi ma chigu chigu. Wilo kwa matini metu tal. Ngoma ugudi ma tek. Po gudi ma ngon?
5: Po gudi bogo bogo.
6: O gudi ma tek.
5: Ba teka dida.
6: Lo tino palo ba o yue wega waji. I guda ma tek o wega ti koko. I guda ma tek o wega ti yenyo Christ miracle. I guda ma lira da o wega ti pechi ya. I guda ma lip o wega pato ero settling kidako na. I guda ma lip. O wego biachara peji ya.
5: Mm-hmm.
6: Iguda ma lip. O wego money tie. I dog pajwa.
5: Tuwa ta e truck.
6: Kadung ini guda ma lip peji ya yen kony. Entu gina yinde timu ma be. Ena ye dano ma chunye raj. Berukun keru lok. Menya yu money ikin dano. Iguda ma lip pe mira waji. Yinde chara kato ni ana raj. Iguda ma lip pe mira achera yen kama kwanti ye. Inero ero yen ya juaga. Inero ero tieto. Kuni iguda ma tek.
5: Pe mira yue ye.
6: Hallelujah.
5: Amen.
6: Iyo gikine ka yini neno lokpalo ba matika wachani. Kingat ma maru kuoto dano.
5: Kuoto dano.
6: Ineno ku. Ukaro manu chero bora juaga ni. Ama tika yen yu kwanti ye ni chi uguda ma lip.
5: Uguda.
6: Yenyo konpien in latal.
5: Mm-hmm.
6: Empty tea kuata pudi.
5: Hui kuata.
6: Hey, nero karo. Inero dakining. Huko tino timongo. Ini karo nene kigweno. Metiji kumani ana kuori.
5: Pea kuori.
6: La tempalo ba.
5: He he.
6: Chingati moti kumi. Ugudi umalip.
5: Ugudi.
6: Ugudi umalip. Ugudi bogo bogo. Aiwe gango. Neno madigini. Bene Christ miracle. Bin wek chingati eoni ahau ki kumi. Bin wek rim moni madung ngati chao kiri kumi madung petame kijani. Wow ki kumi.
5: Wow.
6: Bin wek doktit moni cha madung ki wachini de bira mala mala gaye bira la merne. Wow ki kumi. Gi mo ki ken mao di ma lep. Ahau diri. Ine no matimi ma watika loki.
5: Chawa ryoki.
6: Kwanya kwanya furi. Katwere o cha wa para rio weke chakiri. Eto watiki jumu keni magu vura vure chacha.
5: Chakwa e piera boro.
6: Dano tima pol. Li neno madiri ni ba.
5: Hey.
6: Wa bipango tenta rio.
5: Wango mede.
6: Wakero. Eto bibit machuinyu tu. Ni abibiru ki wako. Lubabu gudi wake kama ini tiyene.
5: Tako palo
6: bani. Yutieno matini ma yinbeni tika winyo lok palo bani. Amira ni ching moni mao gudi malete. Mao gudi matek tutuali. Chinga no mira how ki komi we digi ma ine bibi ne chache bini moke wacha dem
5: amen
6: pige na be manolo bounty kum kuone li ana deno cham ma te kadada
5: ani ada
6: eto pe abina ngiyo ngo ki komi li ka mar motara
7: ki dule cha dong pat
8: wa nak nak
7: ka ma ko mutaka mutaka pe dong ye chi kayo amma nak nak ba ba pilum ni latine ne ne dong pengeyo driving u jo ame kara ta ta ti ma be pa mi ta ti ma be uno chinga te mo guda ma te ka dudu ma te ka dudu ente kar ma ana oi Christ miracle ah la tempa lo ba yim ko dore tema ya to kai tema che wai lo ba we do bit pe ma toal we ra bera gonye oti
8: amen
7: we do bit pe ma toal so chinga te mo ne ti kumi iti ngwe ti mutara mwe ti peti atero yo iti ngwe ti pire pire chawa weng accident iti ti mogi moni peti atero yo iti giri ti porwa ki wi otko no madara ti mabe ipenye wi wai pengo
8: pengo
7: chingat moni ti ugudi ma tek ugudi ma tek
8: ma lit wego pig wang dano ni chwe kare weng
7: wego ka waneno ene charo loga chile chura apa wi a chile ti ngabu ngwem Chura pa wi achel tenga bungwen ke kwan kong.
9: Chura pa wi chen.
8: Bora tile mu no.
7: Eh.
9: Kwan akin man.
7: Aha.
9: Jo mape giluoro luban. Gibi balo, gibi balo. Luwot gi ki lok dogi.
7: Jo mape giluoro luban, gibi balo luwot gi ki lok dogi ke kem.
8: Ki ken.
9: Jo makit gati. Gibi wot.
7: Give me what?
9: Piggy ching.
7: Hallelujah.
9: Amen.
8: Konye tiere.
7: Jo ma piggy luar luba, give balu lu what gi ki look, doggy. Eto jo ma kip geti, give what pi nich gi. La tempa luba nir ma digri de boato. What a wando killing it,
8: Joe.
7: What killing it on a bin a Christ miracle?
8: Mm-hmm.
7: I did palo bahati, ma, kuni,
8: kuni.
7: Bishop Solati, Macadima, Ruini Gulu, no Solatio, permanent. Abu kuni.
8: Better than you,
7: Abu kuni, ya. And to Joma Peggy Luor Luba, the battle of what Gikilo Doggy. Ah, Chachani, Chach, Major. Ah, la tete chane ajwaka. Yan karma yini bidu katiete. Pa loko pi ajwaka nini. Eta ajwaka nani olo do konya do. Pa loko pi megini itima bini ma lip.
8: Eta pa loko ye.
7: Mega ni po bidu lip. Eta tina tika yenyo kony. Yero dongo. Ah, joni ini ni ba.
8: Joni.
7: La tempa lo ba. Loka me agiki. Kwanya wot kudi kuchon. O miri gasko kapenge yo kama kanisa tiye bin miri la yivi o I gasko chi loke nen tunku nyao nena miri marame meta mia chiel keken no iti wa kanisa
8: daba peye
7: dugu tiye manu dugu cha pa wia chiel no tiye goyo ki bot kiri ngati mo peke no dugu tika mixing ino kai winyo ki bot de chiel kuona ti Where a bin inong ni gonyo. Where a bin quanching at mono kikumi. Where a bin a rim money cha, mangati mono kilini, or ao kikumi.
8: Amen.
7: Lee, a wajo ki mego marchel. Megoniti wai kod li.
8: Wache.
7: Megoni Piero duane o gomo complete. Megoni o kutianoni.
8: Whoa.
7: Latin paloba in o diri, where a name chadem, walk kiku mego matue, pier, uduone, quiti quitini, bini mok chadem kiku, where yen, loba to you.
8: In an a money, maki, tekoni.
7: Eyo.
8: Mau bino biname, cut you what a tame, umir, what could do, kulame, and away kabi, kabi oro, mediera yotoro.
7: Eh,
8: chai, don't ya tea, ave pelare.
7: Anti nano mego mana ganene. Mego ne uyo mchunya wachene ujua netina dugi ati ino wega we. Lutino pale ubao mago lega. Irwatwa tie makuo. Yesu tie makume. Lalawa. Irwatwa tie makuo. Piene uno ruoru gonye. Pe biego ni endoge bino awot. Kete ti wot kere ni. Nge udano maubiru. Pe mwaka biru mape awa malo. Heto lubao gonye ae ti wot.
8: Nina chile kenda.
7: Nina chile. Pe nino wang chawa mone ni.
8: Mane mo bino wachien managa pe bini woro managa ikweo no ite paralyze kikele tugu tugu te chiba chiwe nyima lega chunge pein Maki kene kongo chim chunkani gekiteni enda kira do chao kere wot kere no latino lo ba udong megi
2: udong yin
8: kama minute yeno bin digini
6: bin
8: wegele lim tego me chao tego me gonye bin ko enen ching lo ba kong ikomi wachi jon ne gi kwino lok wachi kujarat wachi gi kelo lok ma pul eto geta get ma be ngeta wie tiu loyo ki ngej wie wek tam mi konyi wek tam na yetim ngo konyi me a pien jo edo ngut gutero kwa koko e wayo ne okat kitia chera chikule kitombu maki bi chere yele ne wek leo por kwene buni ki umu wie ma kayine na pe biago ta woni wengo ki bono
6: bata ta ye
8: wek le u bina ta
6: nen me di kanyo na karo jui
8: aha en binu ka ting me yata donya we buchot no mokoko la kuore ti uton bui nyimi wek ini cheri iche pore pore ye wek ende yiga bucha et nino matini buru eno wek loke doki chingi wek loke doki yorgi wek loke doki ka eno no kelo mekelo po uji dogangi wek po uji doke back to the sender back to the sender pien uyele wado romo uono wado romo upano kuj wado romo ukelo peka pola popa do romo nen la chono tikere daka beba eto majpege kato wewe kapuru kiti jeme tekwe waje la tonga po ripi
6: men beba ul mo an ngate mo po yela
8: kon jeme dong pere ene kwe ni dao yele kwe me bitu eo dong teko ende ti woga
6: eola
8: ulo pere
6: tete omera kwe ibin
8: kayom chwing pere dao pe bedo wek doko ni beta be jin digi ni kwanjo achel e Christ mira ko chel la yibien ayana ni kompeta erwen danka ni ruenyo ko na machim tie ma konne wana be miyo na machim eno ni cho mako yon ma pelara
6: ali ana tu wache ne bishop tia tera pi ngati mo ke kem kai no dung pe tuero o kai miru chwalo support mo ke kem pi kanisa bene chwale number enene not a deck abungwen a rio a boro a beach a boro a beach a boro a beach eno ni en ka kamadung ini u de kumpene ki kume
8: pene
6: ki kume ma waju botulu win radio ena yene gichimo ki ken ma yenti kere pe kanisa yene chwale namba eno ni gimo ki ken ma ini mero foyo ki luba pe gima be ma luba time kumkuone chwale namba eno ni itima dun kero ni petwero o go namba eno ni chino konywene
8: We are watching McKay.
6: Yes.
8: We are watching local money. Did you take a joy, Jabuli Pierre Deck? We are Biro. Pierre Wen. Mel, why you local mon canyon? Ni and Macharlo ba. And I am my gonyo John, Etu la talco, no?
6: Ah.
8: Que quan de gicon? Well, we gina me o gudi pikare malachi in penyang ye penyang et digini Christ miracle church ye bin yang wen
6: Bible dika wachi wane ruot konyo jogi daglaro ki ki bot joma raju
8: laro ki yo
6: pien ki rio ki laro borre
8: aha wachi ruot konyo gi yo konyo jone Konyo gichi anga. Ichi nga juwaki.
6: Lutal.
8: Ichi lutal. Ichi nyeg mego morno. Ichi dayo morno.
6: Walurem maraju.
8: Ichi lurem maraju no. Amegi miita maraki ken. Ichi lutal lo. Amedungu balo yuri wen. Ichi pego morno. Ichi chan. Ame initi denu ni. Ichi ginmone madur wen tutual ki kuni ni. Loba. Kwenye kun laro yina ki ye. Umeo digini. Lobati wachi. Bin wek ana kunyi. Wek alari ki ching lo tal madungu mege kwe ti yobuwa gini. Obuwa digini wano ngadoko. Yini bigaru wako.
6: Amen.
8: Bini Christ Miracle Church. Bishop Sora tia terapi ngati mo kiken. Bishop Sora yene ba. Make. Loba chwale.
4: pe obino pe Christ Miracle Church. Eto binu pi a Juli sub region. Obino pi Lao sub region. In fact, obino pi Northern. Pero when mati Northern kai te a cherkere wa Central. Kampala. Kwene kwene.
6: Li Chiangwen no wati wa Zombo.
4: Zombo.
6: Kape de nan lok me bola yogenwa ente Chiangwen no miro wabedwa Zombo.
4: Ah, bola komtako ba lo.
6: Amen.
4: Wan kuma tiyo wa Zombo.
6: Tien loka ni wan watiyo upi dano duju.
4: Jo, wa aki Zombo.
6: Wachara rua, wa aka rua wachara yumbe.
4: Jo, magiti ya rua yumbe kwen. Beruna tera. Wan kumka burba wa buru kuno. Jo, mea waj, wano buru kuna waj. Kaka beru mwane chakuluwa ningo. Ni keje safari. Wabiru kuno. Luweda ngubino ngubarwi. Wawate kuno. Etu weny. Peo gea wantie kopeko padano. Ichane jone gitiki kujata. Dang jome. Jome awaj. Gidwong tini kanisha mea da. Umiyo. Peo mayiti kerini ba. Tital matika lwenye kumini. Lwenye weny mate yile kuuni ni weny. Digini ubitum wenye Christ Miracle Church. Wek inijwe. Wek kujuduktie. Wek aloga loga betie. Wek lo balaro yin ki ching latal. Ka yin pe yenye wango bae. Bi ya ki chano ni ning. Bi ya ki ket kenye ni ning. Bi ya ki disappointment. Furi no boyfriend na woro. Tindong pe miri. Naga tanga chumi dong pe dong miro gamo. Chodang pe dang gimo pe da yero pe da da. Mano chako ni ikwa do bone. Ikwalo jebe puri wai ake biko ya luaka kong bong kong maditiri mando ichane peko kiken kentia kera kera loba miro gudi matek peko no eno yini biyake ye gift pea ngeo kono giwanaka neno kwa lekele piyar yotu alfeda kiti kiti wachura
10: Right, yada petie lanjbedio, muka nani dong wabiponwe ki gamu chimbe ne kiboto. Ponwe ki gamu chim kiboto. Meno aye gen baduti eno kwa wandong man kong.
11: It's 10 p.m. Kombe de chawa nguen mautiano. Ki piera boru ya bungwen Turner Beach. Speak Farmer. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chich. Kika nongo baga chich me ponye.
12: Wajuli chawa mukenne dare. Chawa mukenne. Speak

Amede baratewe ene botu jo duchu magumaru la kubu kubu style. Ya teake ma la kubu kubu la video ngiri kubede chawari no ka mana chone. No ka rukian tiane kwa tia gwanu chie. Na otika dongo chie kanyo tap tap tap tap. Kando badako no teo piere kwa ti ngindu mo.